Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dīvatā vam dāla un svāto gara vordā, amen, mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Šeit gudro jaunava vīna, nu protē gūs vida, kas izgoja pretim Kristum ar īdaktu gaismekļi. Brūl un māsas, nužēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsacēju to visvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un novādēbumu un avainiem un avainiem un avislielūko avaini. Podīvēs lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus engilis un svātos. Un jūs uz broļi un māsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums visvarenais dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mums sīvēt. Mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par
0: mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu svāto Terezi Jaunavu, esi aicinojis atbildēt Tova pikrista slopstūšo dāva mīlestībai, ar sevišķu mīlestību pret visnabadzīgokajiem. Tevi lūdzam ar jūs aizbirdnību dot mums kolpot Kristum mūsu atstumtajos broļos un mosos. Caur mūsu kunigu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto varadīņībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila pirmos vēstules korintiešiem. Broļi, to es atteicinu uz sevi un apaulu jūsu labā, lai no mums jūs mocētos napurkop to, kas ir rakstēts, lai neviens savā uzpūtībā napasacē poru ūtram, jo kas tad tevi izceļ un kas tev ir, ko tu nebūti sajēmis, bet jo esi sajēmis, kopēts atkļūsti lapnes, it kā nebūtu sajēmis. Jūs jau esat sotinoti, jūs jau esat kļuvuši bogoti, jūs bez mums jau esat sokuši valdēt. Un kaut jūs valdētu, ka arī mēs kopā ar jums varētu valdēt, man šķīt, ka Dievs mums apustulim ir ierodējis pādējo vītu, it kā uz novi nūtīsotajim, jo mēs esam kļuvuši par apsmīkli pasauļam, eņģeļim un cilvēkim. Mēs muļķi Kristus dēļ, jūs gudri Kristū, mēs naspiecēģi, bet jūs stipri, jūs cīnēti, bet mēs nicinoti. Līdz pat šai stundē mēs cīšam izsaukumu un slopes, esam pliki, sajamam sitīņus un mums nav pajumtes. Un mēs pilējamies, strododami savam rūkam. Kad mūsus nūlot, mēs svietajam. Kad mūsus vojoj, mēs pacīšam. Kad teikam zaimoti, mēs atbildam ar labo vordu. Mēs esam kļuvuši, kai šo pasauļa atkritumi. Un visim, kai natērumi, līdz pat šam laikam. Es to rokstu no topēc, lai jūsus apkaunotu. Bet gan lai jūsus pamocētu, kai munus mīļotos bārnus, lai jums būtu kaut 10 000 audzinotoju Kristu, tomēr nav daudz stāvu. Todēļ, ka Kristu caur evaņģeliju es jūsus esmu dzimdinojis. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicējumā Dīvam.
0: Kungs ir tivu tim, kas jū pīsauc. Kungs ir tivu tim, kas jū pīsauc. Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos, un svāts ir visos savos darbos. Kungs ir tev visim, kas jū pīsauc, visim, kas jū patīsi pīsauc. Kungs ir tevu tim, kas jū pīsauc. Jis izpilda to ilgas, kuri jo beistās. Jis uzklausēs jū lūkšanu un jūs izglobs. Kungs sorgoja visus, kas jū mīļoj. Bet pazudinos visus griecinīkus. Muna mutes tosteis par kunga slavi, lai kvīna mīsa mūžam teicio svātū vordu. Kungs ir tevu tim, kas jū pīsauc. Allelujam! Es esmu ceļš, patīseiba un dzīveiba. Nevīns nanūnot pie tāva citaidi, kai tikai caur mani. Allelujam! Kungs ir ar jums.
1: Un ar to guru.
0: Lasējums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Lūdz tev, kungs.
0: Kaidā sabatā Jēzus goja caur drivu, un jo mocekļi plūca vorpas, un rūkos sabaržūt ēde. Bet daži no farizējiem sacīja, kopēc jūs darot to, ko sabatā nadrīkst? Un Jēzus atbildot uzrunoja jūs, vai tad arī tu jūs nāsat lasējuši, ko darīja Dāvids, kad bija izsācis pats un tī, kas bija ar jūm. Kad jis īgoja Dīva numā un paēma upura maizes un iede, un deva tim, kas ar jū bija, lai gan tos neviens nedrīkst tēst, kai tikai prīsteri. Un jis tim sacīja, cilvēka dāls ir sabata kungs. Tis ir kunga vords.
1: Slavē Tev, Kristus.
0: Uzticot savas vajadzības Dīvam, lūgsimies. Lūgsimies par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupiem, prīsterim un diakonim, lai kungs vietai jūs kolpojumu. Lūgsimies par aicinājumiem uz prīsterību, lai Latvijā un pasaulī natrauktu dvieseļu gonu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs piešķir atsagriešanos žēlastību tiem, kuram tevis vairāk vajadzīga.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai katrā kristīgajā ģimenē galvenos rūpes ir uzturēt ticības goru.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mirušajiem Terēzi, Joni, Helēnu, Joni, Martu, Pīteri, Antoninu un Annu. Lai Dievs jums dovai mūžīgu mīru dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs, uzklausamās lūkšanas, lai pazaļaunot uz Tevi, mēs vienmēr saimtu to palīdzību caur Kristu mūsu Kungu.

Slavēts esi, kungs, visu modīvs, jo no tavas debesis esam sajēmuši mājasikūti upuriem. Šo zemes un cilvēku rūku darbu augļi, kas ļaus mums pacēvēt bez mājasikūti.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai jūs svarenais tavs piemūn un jūs upuri.
1: Lai kungs piemš upuri no tavam rūkom par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Kungs, sludinājot tavus brēnum darbus, kas atseklojuši svātajā jaunavā Terezijā no Kalkutas, pazemīgi lūdzām tavu majestāti, ka tev lapa teika, lapa tikā jūs nūpalni, tai arī mūsu kolpojums liek ļūst tev pateikama dovana caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un asūši, ka tev kungs svārdais tavs uzvarenais mūšīgais dzīvs. Mēs pasiteicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo ar to svātu uzbrainu mainu līdzēbu to namitēgi atjaunoju baznēcu. Ar auglīgu spāku un sniedz mums tavas mīlestības nodrošinojumu un mūdinoju pīsadaļēt pestēšanas noslāpumā, sekojot jūs brēniškīgajam pīvāram un pasaļaunot uz jūs namitēgu broļīgu aizbildnēgu. Todēļ, kungs, arī mēs leidzā ar eņģeļiem un svātajiem tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs, debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos govanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu. Un asni, kod jis laproti.

0: Atcerīs arī mūsu broļus un māsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj mums skatīt to vaiga gaismu. Apsažēloj par mums visiem tevi lūdzam, un dāvāj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupuļo slēgavaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas var pateikami nu mūžim, lai kopā ar jums tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
1: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto garavīņībā, ir viss guls un slave visus mēlžu mēlžūs. Paklausot pestētoju vārdiem un jo divišķu likumu pildot mēs ar paļovību sokom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tu tos vods, lai atnok to varstē, bet tos prots, lai notiek, kai debesīs tā ir virce. Mūsu dīniški maizi dod mums šudien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un skārdinošanā, bet atpestējumos no ļauna, atpestējumos kungs no visa ļauno, Labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žalsa debes spākā vienmēr esam brēvinu grākā un pasargoti un iepkaida namīra. Gadūs vietīgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atpūkšanu.
2: Jo tev pīdar valstība spāks un gūts
1: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem mīres jums, atstoju savu mīres jums, dūdu raugies nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcu ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvielējies dovotai mīru un vīņēbu, kas dzēba un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar tavu goru.
1: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstekum. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru, mūsu kungi Jēzus Kristus, mīs un asinis. Ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevi no mani navistīsē un pazudinošanai, bet gumtavā žalsu dēbā, lai sorgoj un dzīdnoj manu dviesli un mīsu.

Leugdi vagyavs, kas mums ir pasaulē grākus svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlesto. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvēsele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvei.

Vīnu es lūdzu, kunga, tikai to es vēlējos, ka es varētu dzēvot kunga namā visos manā mūža dienos.

0: Lūksimies. Dīviški uz dovanu atjaunoti, lūdzam tevi, kungs, mūsu dīvs, lai pēc svātos Terezes nu kalkotos paraugas, savā mīsā nesam Jēzus novi, un cenšamies dzīvot tikai tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Novena Latvijas veltēšanai Marijas bezvainīgai sirdei. Novena par Latviju to stautu mīru pasaulī, ūtro dīna. Mocētīs Kristu no Marijas, jo mote sacie kolpotojumu, kuviņ jums jis soka tūdorit. Pordūmum, Marija mūs moce klausētīs Jēzu, kozos galilēs kāna, jei mums napīdovoj poša savu risinojumu, bet nūroda uz Jēzu sacēdama, kuviņis jums soka tūdorit. Mums napīteikt tikai zinot par Kristu. Mēs esam aicinoti jū īpazētu mocētīs no jo vordim, dorbim, attīksmes, žalsirdības, patīsēbas un pazemēbas. Arī Latvijai ir vajadzīga atjaunota Jēzus moceklība. Mums napīcīšamas ne tikai stipras institūcijas un drūžas rūbežas, bet arī cilvēku sirdis, kuros mojo patīsēba, atbildēba, leidzjūtēba un mīlestēba. Lūksim, lai mūsu ģimenēs, draudzās, skolos un sabiedrībā otkol dziļok īpazētu Kristu, lai jauno paudze ne tikai dzird par kristītēbu, bet sastūp dzīvo Kristu. Lūkšana. Marija mūsu mote un skolotoja, moci mums klausētīs tava dāla balsā, atbrēvoj mūsu sirdis no vīnaldzēbas, kas nagrim dzirdē dīva vordu. Lūdz par Latvijas bārnim un jaunīšim, lūdz par vecokim, skolotojiem un goreizinīkim, un visiem, kam uzticēta cilvēku audzinošana. Lai mūsu tauta mocās Kristu, lai īpazēst jo patīsēbu un atrūt jimā savu cerēbu. Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu goru.
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: Un šo laiku mūžam.
0: Mūsu palīdzība kunga vordā.
1: Kas ir radījis dabasus un zemi.
0: Lai jūs esat svietēbas varenais divs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Divaši ielistība, lai jūs pavada.
1: Pateicība divam.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 4. septembra raidījumā Latvijas Republikas prezidenta Edgara Rinkeviča vizīte Vatikānā. Pavests pieņēma audiencē Arābu reģionu Latīņu Rita bīskapus. Viņš tikās arī ar itāļu semināristiem no Apūlijas un Kampānijas novadiem. Leon 14. Ir veicis izmaiņas divos austrumu baznīcu kanonisko tiesību kanonos. Nominēts Ķievas Žitomiras diecēzes palīgbīskaps. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Piektdienas 4. septembra rītā valsts prezidents Edgars Rinkevičs ieradās oficiālā vizītē Vatikānā. Viņš tikās ar pāvestu Leonu 14. Pēc tam sekoja tikšanās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu un sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru.
0: Sirsnīgo sarunu laikā Vatikāna valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labajām attiecībām starp Svēto krēslu un Latvijas Republiku. Lasām Svētā krēsla preses dienesta izdotajā paziņojumā. Sarunu turpinājumā tika pārunāti gan starptautiskā mēroga, gan reģionālā līmeņa apusēju interešu jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot pašreizējam konfliktam Ukrainā un uzsverot nepieciešamību pēc lielākas starptautiskās sabiedrības iesaistes mierīgu risinājumu veicināšanā.
1: 3. septembrī pāvests Leon 14. Vatikānā pieņēma audiencē Arābu reģionu Latīņu Rita bīskapu konferenču dalībniekus. Viņš aicināja saglabāt uzticību evangēlijam un būt tuviem ļaudīm, kuri dzīvo konfliktu, migrāciju un sociālās nestabilitātes apstākļos.
0: Svētais Tēvs pieminēja kristiešus, kuri ir atdevuši dzīvību par ticību Irākā, Sīrijā, Jemenā un citās zemēs, atzīmējot, ka viņu liecībai ir jākļūst par palīgu vietējām kopienām, lai tās nepadotos bailēm un izmisumam. Pat nelielai kristīgajai kopienai var būt liela nozīme, ja tā sakņojas Kristū. Pavests paskaidroja.
1: Ne tāpēc, ka tā tiecas pēc varas, bet tāpēc, ka tā kalpo. Ne tāpēc, ka tā uzspiež sevi, bet tāpēc, ka liecina. Ne tāpēc, ka uz vardarbību atbild ar vardarbību, bet tāpēc, ka spēkam pretstata žēlsirdīgo mīlestību.
0: Leon 14. Aicināja Arābu reģionu bīskapus atbalstīt ģimenes un jauniešus, rūpēties par migrantiem, jo īpaši blīvi apdzīvotajās Persijas jūras līčas zemēs, un stiprināt sadarbību ar dažādām tradīcijām. Šķelšanās un karu apstākļos tieši dialogam ar citām konfesijām un reālijām ir jākļūst par samierināšanās un saskaņas ceļu. Tāpēc ir svarīgi centrā likt labās vēsts sludināšanu, sakramentu piešķiršanu un lūkšanu, palīdzot cilvēkiem satikt Kristu nabadzīgajos, cietošajos un visos citos, kam ir vajadzīga palīdzība. Nebaidieties sēt, ja tūlīt neredzat augļus. Iedrošināja pavests un atgādināja, ka cilvēks sēj, bet Dievs palīdz augt.
1: Nekas, kas tiek darīts Kristus vārdā, nav veltīgs. Lūkšana, mierinājuma vārds, ģimenes atbalsts, bērna audzināšana ticībā, patvērums, ziedojums nabagam, tas viss ir jaunās nākotnes sēkla.
0: Jūs neesat vieni, apliecināja Svētais Tēvs. Universālā baznīca ar mīlestību raugās uz jūsu kopienām un jūsu izturībā, kas ir norūdīta ticībā un drosmīgā kalpojumā, redz dārgu liecību visai baznīcai.
1: Ceturtdien, 3. septembrī pāvests pieņēma audiencē divu garīgo semināru audzēkņus no Dienvidu-Itālijas reģioniem. Molfetas pie 11. pontifikālā reģionālā semināra un Aversas diecēzes semināra studentus. Uzrunājot semināristus, svētais tēvs uzsvēra vienu no svarīgākajām sagatavošanās priesterībai dimensijām, proti attiecības ar Jēzu, kurš viņu aicināja.
0: Studijas, disciplīna un sagatavošanās posmi ir svarīgi un uzmanības vērti, taču tiem ir nozīme tikai tad, ja to pamatā ir attiecības ar Dievu, teica Leon 14., kurš nākamajiem priesteriem kā orientieri piedāvāja Marka evaņģēlija vēstījumu par to, ka kungs uzkāpa kalnā un pieaicināja pie sevis tos, kurus pats gribēja. Šajos vārdos ir brīnišķīgā veidā kodolīgi pateikts tas, kas notiek ar katru aicināto, ar ikvienu, kurš vēlas dziļāk izprast patiesību par savu aicinājumu. Lai tuvotos Kristum un galvenais, lai būtu kopā ar viņu, ir jāuzkāpj kalnā. Semināra pieredzes būtība pastāv tajā, lai iemācītos būt kopā ar mācītāju, kungu Jēzu, uzsvēra pāvests. Evaņģēlists raksta, ka viņš pieaicināja pie sevis tos, kurus pats gribēja. Tādā veidā tiek norādīts uz Dieva brīvību, no kuras izriet ik viens aicinājums, skaidroja Romas bīskaps. Nav nekāda konkursa vai saraksta, nav arī rakstīts, ka viņš būtu izvēlējies labākos. Viņš izvēlējās tos, kurus pats gribēja. Pēc tam Leon 14. Turpināja.
1: Dārgie semināristi! Jūsu klātbūtne seminārā jau pati par sevi ir cerības zīme visai baznīcai. Tas nav abstrakts optimisms, bet gan drošība, ka kungs aicina vienmēr, katrā vēstures laikmetā un katrā vietā.
0: Pavists piebilda, ka Dievs nekad nenogurst jauniešu sirdīs, iečukstē to, cik skaisti ir ziedot savu dzīvi viņam un baznīcai, un uzsvēra, ka katra aicinājuma pamatā ir ļoti personisks dialogs ar Dievu. Šis dialogs tiek kopts klusumā un lūkšanā, un bieži vien notiek neskatoties uz brīžiem apdullinošo pasaules troksni. Tieši tur viss ir izlemts, un lai šis dialogs varētu notikt, ir jāiemācās būt ar viņu.
1: Svētais tēvs, kā piemēru minēja godājamo bīskapu Antonio Tonino Bello, kurš ļoti skaidri ar savu rīcību un lēmumiem parādīja, ko nozīmē būt priesterim un bīskapam. Tāpēc seminārā pavadītais laiks, turpināja pāvests, ir nepieciešams un mūsdienās nemazāk kā pagātnē, tieši tāpēc, ka mūsu laikmets ir tik strauši un trokšņains, ir nepieciešama vieta un laiks, lai iemācītos būt, atpazīt un iziet formācijas ceļu, nemeklējot nekādus īsceļus. Seminārs nav misijas atlikšana, bet gan tās priekšnoteikums.
0: Turpinot pārdomas par jau minēto evaņģēlija fragmentu, pāvests pievērsa semināristu uzmanību tam, ka Jēzus neaicināja vienu cilvēku, bet 12, un viņi visi bija ļoti dažādi. Kungs viņus sapulcināja, un viņi bija līdzās viens otram, lai iemācītos, ka baznīca ir kopā būšana. Tā nav kāda īpašums, bet mēs visi esam aicināti to mīlēt un kalpot tai kā viena miesa.
1: Uzrunājot semināra audzinātājus, Leon 14. aicināja viņus būt par pirmajiem brālības skolotājiem. Šai brālībai jāizpaužas patiesās personīgās un kopienas attiecībās, kas ir balstītas patiesībā un mīlestībā. Pēc tam pāvests paskaidroja, ka Jēzus neveda 12 apustuļus augšā kalnā, lai pasargātu viņus, bet lai viņi guvuši Dieva pieredzi, varētu tikt sūtīti būt par evangēlija liecniekiem pasaulē. Noslēgumā viņš klātesošajiem apliecināja, ka lūdzas, lai viņi vienmēr būtu uzticīgi, priecīgi un drosmīgi kunga mācekļi.
0: Pāvests ir izmainījis divus austrumu baznīcu kanonisko tiesību kodeksa kanonus. Tagad svētajai sinodei ir pilnvaras atstādināt patriarhu.
1: Austrumu katoļu baznīcās pastāv cieša saikne starp patriarhu, kurš vada baznīcu kā tēvs un galva, un svēto sinodi, jeb bīskapu sinodi. Harmoniskas attiecības starp viņiem, pastāvot savstarpējai cieņai un uzmanībai, ir nosacījums auglīgai ekleziālajai dzīvei, gara vienotībā, baznīcas labā.
0: Tieši bīskapi, svētās sinodes locekļi, ievēl patriarhu un paziņo par viņa iecelšanu. Tāpat arī, ja patriarha katedra viņa atkāpšanās dēļ paliek vakanta, tieši bīskapu sinode pēc konsultēšanās ar pāvestu pieņem lūgumu par atkāpšanos. Ja vien pie svētā tēva ar šādu lūgumu jau nav versies pats patriarhs.
1: Tomēr līdz šim nepastāvēja noteikumi gadījumam, ja nopietnu iemeslu dēļ attiecības starp patriarhu un svēto sinodi ir neatgriezeniski iedragātas. Faktiski šādā gadījumā vietējās baznīcas pārvalde tika apturēta.
0: Tagad šis robs ir aizpildīts motu proprio formā izdotajā apostoliskajā vēstulē Mutuo Concordia, ar kuru pāvests Leon 14. Veic grozījumus austrumu baznīcu kanonisko tiesību kodeksa 106. Un 126. Kanonā. Vēstulē lasām, ka austrumu katoļu baznīcās iezīmējas nepieciešamība atzīt un paplašināt bīskapu sinožu pilnvaras, kas šķiet pareizi arī starpkonfesionālo attiecību gaismā, jo īpaši ņemot vērā pareizticīgo baznīcu teoloģisko uztveri un praksi.
1: 106. Kanonam, kas reglamentē bīskapu sinodes sasaukšanu, ir pievienots vēl viens paragrāfs. Tas paredz sinodes sasaukšanu gadījumā, ja patriarhs nepilda savus pienākumus. Šajā gadījumā sinodi var sasaukt konsekrācijas ziņā vecākais bīskaps ar balss tiesībām, bet ja viņš šo noteikumu nepilda, nākamais vecākais bīskaps.
0: 126. Kanons par sēdeklī, kas palicis tukšs, patriarha nāves vai atkāpšanās rezultātā arī ir pārveidots. Ja iepriekš tas regulēja tikai atkāpšanās pieņemšanu no sinodes puses pēc konsultēšanās ar pāvestu, tad tagad tajā ir ietverti arī divi paragrāfi. Ja bīskapu sinode atzīst, ka pastāv nopietnas iemesls, tā var lūgt patriarham atteikties no sava amata. Gadījumā, ja patriarhs to neizdara, konsekrācijas ziņā vecākais bīskaps, kuram ir balss tiesības, izvēlas jaunu sinodes priekšsēdētāju, kurš rīko aizklātu balsojumu. Ja par nobalso 2/3 bīskapu, patriarhs tiek atstādināts, ievērojot viņa tiesības uz aizstāvību sinodes priekšā. Pēc tam sinodes priekšsēdētājam ir jāinformē pāvests, kurš dodot savu piekrišanu, paziņo sēdekli par vakantu.
1: Šim kanonam ir pievienots arī precizējums attiecībā uz titula un goda saglabāšanu atstādinātā patriarha gadījumā. Tagad tas attiecas arī uz svētās sinodes pilnvarām.
2: Vēstulē pāvests precizē, ka visi tās noteikumi attiecas ne tikai uz baznīcām, kuras vada patriarhi, bet arī uz tām, kuras pārvalda augstākais arhibīskaps.
0: Pāvests ir nominējis jaunu palīgbīskapu Kijevas Žitomiras diecēzei Ukrainā. Tas ir tēvs Serhijs Ķipa, kapucīnu tēvs, ličinējais Ukrainas mazāko brāļu kapucīnu ordeņa kustodijas priekšnieks.
1: Tēvs Serhijs Ķipa ir dzimis 1978. gada 12. decembrī Voznesenskā Mikolaivas apgabalā Odesas Simferopoles diecēzes teritorijā. No 1996. līdz 2001. gadam viņš studēja turku valodu Kijivas Nacionālajā lingvistiskajā universitātē.
0: 2001. gadā viņš uzsāka postulātu un vēlāk noviciātu mazāko brāļu ordenī. 2005. gadā pārgāja uz mazāko brāļu kapucīnu ordeni, kurā 2009. gadā salika mūža svētsolījumus. Filozofisko un teoloģisko izglītību ieguvis vispirms mazāko brāļu ordeņa seminārā Kalvārijā Žebžidovskā, Polijā, un vēlāk mazāko brāļu kapucīnu seminārā Krakovā, kur ieguva maģistra grādu teoloģijā. 2009. gada 18. oktobrī viņš tika iesvētīts par diakonu, bet 2010. gada 22. maijā par priesteri.
1: Tēvs Ķipa ir bijis atbildīgais par pastorālo darbu aicinājumu veicināšanas jomā dažādās Ukrainas vietās, kā arī noviču audzinātājs, mazāko brāļu kapucīnu kopienas kustodijs Starokostjan Tiņīvā, Vissvētākās jaunos Marijas draudzes prāves Skīvā un kopš 2022. gada ir Ukrainas mazāko brāļu kapucīnu ordeņa kustodija priekšnieks. 2025. gadā viņš tika pārvēlēts uz otro termiņu.
0: Kijivas Žitomiras diecēze apvieno Romas katoļu draudzes Kijivas, Žitomiras, Čerkasu un Černihivas apgabalos. Svētā Aleksandra katedrāle atrodas Kijivā, savukārt Svētā Sofijas katedrālei Žitomirā ir līdzkatedrāles status. Kopš 2017. gada diecēzi vada bīskaps Vitālijs Krivickis, savukārt 2019. gadā par palīgbīskapu tika iecelts Aleksandrs Jazloveckis.
3: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Diva tava un dāla un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šodien un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslaupums. Eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļējis, lai tavs vārds sajem patīsu, cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt, jo diviškos dobas lēzdalēbņīkim. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šodien un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvētāko jaunavu Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudināji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam. Dūte, lai tava gore iedvesmoti, mēs kopā ar jaunavu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava imīsoto vorda jaunas pūžamā pīpildeiti, lūdzam tevi, visvarenais Dīvs, lai mūsu dorbūs atmirds tei gaisma, kaida ticēbā spēda mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vords, lai atnauk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī, visvarenais mūžīgais Dievs. Šamā dīnā tavs vīnzimušai daudz templī tika prezentēts mūsu misēgajā asamēbā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti, dūt arī mums nusastot tavā brīškā tērum sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vords, lai atnauk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Piktais noslaupums. Bārni Jēzus atrašana svietnēcā. Dīvs tu ticēgajim esi dobojis svatos ģimenes pīmāru. Žielēgi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzēves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, Kristāsis, numiris un apbedēts, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs daudz pasaulē pistētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto triedība, vīns dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žielistēbas mote, lūdz Dīvu par mums. Cerēbas mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilunkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durvas, lūdz Dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņīgu veseļēba, lūdz Dīvu par mums. Griecinīgu globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iprīcinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palēdzēba, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva cemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzēbos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdņēce, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cinēgi tūpam. Lūksimēs, Kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos Jaunavas Marijas aizbildņēbu mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzēvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un to mūsu visvātos lēgavas palēdzēbu pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņēbu. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim. Un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs.

0: Esi sveicināta svāto mote, kas dzemdīja ikieneņu, kurš valda por dabasim un zemi mūža mūžūs. Dieva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi mosas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvām un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, bordīm, darbim un nūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lepsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūgsimies. Kungs Dīvs, tevi lūdzam mums sovim kolpim dūt vīdmār prīcotīs par dvieseles un mīsas veselēbu un ar svātokos jaunumas Marijas aizbiļnēbu. Palīdz mums asabrēvot nu laicēgojam skumem un baudēt mūžēgū prīku car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen. Āmen.

0: Lasējums no svāto apustula Pāvila pirmos viestules korintīšiem. Broļi, tū visu es atteicinojus sevi un Apollu jūsu labā, lai jūs mocētūs no mums, napurkop tū, kas ir raksteits. Lai neviens savā uzpiltēbā napasaceļ pori ūtram. Jo kas tad tevi izceļ un kas tevi ir ko tu nebūtu saiemis. Bet ja esi saiemis, kopēc tad kļūsti lapnas, it kā nebūtu saiemis. Jūs jau esat sotinoti, jūs jau esat kļuvuši bogoti, jūs bez mums jau esat sokuši valdēt. Un kaut jūs valdētu, ka arī mēs kopā ar jums varētu valdēt. Man šķīt, ka Dīvs mums, apustulim, ir īrodējis pādējo vītu, it kā uz novi nūtīsotajim, jo mēs esam kļuvuši par apsmīklu pasaulē eņģeļim un cilvēkim. Mēs glupi Kristus dieļ, jūs gudri Kristu. Mēs naspiecēgi, bet jūs stipri. Jūs cīnēti, bet mēs nicinoti. Līdz pačai stundē mēs cīšam izsalkumu un slopes, esam pliki, saimam sitīņus, un mums nav pajumtes. Un mēs spīlējamies strododami savam rūkom. Kot mūsus nūlot mēs svietējam, kot mūsus vojoja mēs pacīšam. Kot teikam zaimoti mēs atbildam ar lobū vordu. Mēs esam kļuvuši kai šos pasaules atkritumi un visim kai natērumi līdz pačam laikam. Es tū rokstu ne tāpēc, lai jūsus apkaunotu, bet gan lai jūsus pamocētu, kai munus mīļotu uz bārnus. Lai jums būtu kaut 10 000 auzinotoju Kristu, tomēr tāvu nav daudz. Un liukas jūsus asu savu evangiliju dzimdinojis Kristu Jezu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēj pa dīvām.
0: Kungs ir tevu visim, kas jūpī sauc. Kungs ir tevu visim, kas jūpī sauc. Kungs ir taisnīgs visus savus ceļus, un svāts ir visus savus darbus. Kungs ir tevu visim, kas jūpī sauc. Visim, kas jūpatīši pī sauc. Kungs ir tevu visim, kas jūpī sauc. Jis izpilda tu ilgas, kuri jo beistās. Jis uzklausēs jū liukšanu

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Kādā sabatā Jēzus goja caur drivu, un jo mocekļi plūca vorpas, un rūkos sabieržūt iede. Bet daži no farizējiem sacēja, kopēc jūs darat tū, ko sabatā nedrīkst? Un Jēzus atbildot uzrunoja jūs. Vai tad arī tū jūs nāsat lasējuši, ko darīja Dāvids, kad bija izsaļts pats un tī, kas bija ar jū? Kā jis īgoja dīva nomā un paņēma upura maizes un iede un deve tim, kas ar jū bija, lai gan tos nivīns nedrīkst iest, kai tikai prīsteri. Un jis tim sacēja, cilvēka dāls ir sabata kungs. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgī broļi un mosas, šos dienas evaņģelijā mēs dzirdējam par saskarsmi starp divam pilnīgi dažodam izpratnem par dīvu un jo baušļim. No vienas puses ir farizēja ar savu pedantisku noteikumu sarakstu, bet no otras Jēzus, kurš atgodināja par likuma patīsu goru. Farizēju reliģiskums ar laiku bija kļivis par smogu nostu, navis prīku, jo bija, jī bija īslēguši formalitātēs un noteikumu pīliūksmē. Jī pazaudēja mīļestēbas un līdzītēbas goru, kura dēļ šī baušļi vispār tika dūti. Svātais Augustins precīzi nūroda šom brīsmēm sokūt. Mīļoj un dori kū gribi. Ja klusēji, klusēji mīļestēbā. Ja runojot aizrodi, aizrodi mīļestēbā. Ja pīdūt, pīdūt mīļestēbā. Ja nu baušļiem izjem mīļestēbu, palīk pori tikai augsts un nūspīdūšs romējums. Jēzus atgodināja par kieniņu Dāvidu, kurš izsaukumā iede upura maizes un parodi, ka cilvēka pamat vajadzēbas un cieņa vienmēr ir pirmajā vītā. Pamat vajadzēbas, dzēvēba, veselēba un žālsirdēba ir svarīgākas par rituālajiem aizlīgumiem. Dīva baušļi ir dūti cilvēka labumam un glopšanai, nevis lai radētu nevajadzīgas cīšanas pospīlētas noteikumu pildēšanas dieļ. Kai atgodināja svātais Jons Povils II, cilvēks ir baznēcas pirmais un galvenais ceļš. Dīvs nekot neizmantoja savus likumus, lai grautu cilvēku, bet gan lai to paceltu un dzīdinotu. Ko tas viss nozīmē mūsim šudiņ, dūmojot par trešo bausli un svādiņa svietēšanu? Mūsdienu pasaulē svietēt svādiņu jeb sabatu senatnē, bet mūsdienos te ir svādiņa, svietēt svādiņu nanūzēmē ni bailes porkopt aizlīgumu sarakstus, ne arī porvērst šo dīnu par parastu īsapirkšanos vai darba turpinojuma dīnu. Svādiņas mierķis ir goreiga atjaunotne, atpūta un attīcības ar Dīvu Euharistijā un ar saviem tivokajiem ģimenē. Svātais Jons Marija Viennējs reiz teica, svādiņa ir kunga dīna, jis to radējis sev. Ko jūs teiksit Dīvam, kot jis jums prasējis rēķinu par to, kā esat to pavadējuši? Lūksim šodien brēvēba žielestēba no burta kalpējbas. Būsim kristīši, kuri baušļūs saskata dīva tāva meilošu rūku, kas mūs sorgoja, baroja un vetus patīsa dzēvēbu. Āmeni.

0: Uzticot Dievam mūsu vajadzības un vēlmi dzīvot, jo mīlestības garā vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu un tos gonim, lai kolpotu tautai ar Kristus līdzcītību un patīsu sirds brīvību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par laicīgu varu un likumdevējiem, lai jū pieņemtī lēmumi vienmēr kolpotu cilvēka cīnai un patīsam labumam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai Dīva mīlestība dzīdinoja tautu nesaskaņas un novierš karus. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par visiem, kas cīš no slimēbuma, izsalkuma vai netaisnības, lai sajamtu Dīva mīrinojumu un līdzcītei līdz cilvēku atbalstu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par jauniem aicinojumiem uz prīstareibu un Dīvam veltētu dzēvi, lai daudz ar prīku un drūsmi atsasauktu uz Kunga aicinojumam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par mums pošim, par mūsu ģimenem un draudzi, par rādio klausētojiem, lai mēs tupam brēvinu kalpēbas burtam un svādiņos patīsi atsajaunojamies Dīva klotbūtnē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par Mārtiņu, lai Dīvs jūs vietai, dovojot visas vajadzīgos Dīva žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu mirušajiem pīderēgajiem un draudzes lūcikļiem, lai Kungs jums dovoja mūžīgu mīru savā valstībā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dabasu Tāvs, Tu pazīsti mūsu sirdis un zini mūsu vajadzības. Uzklausi mūsu lūgšanas, ko Tev pīnesam ar paļovēbu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dzīves, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai dzīves ir mēs žams slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dzīves, jo no Tavas debēbas esam sajāmuši vēnu, ko Te upurējam. Vēna kūkam cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorēju dzīrību.
1: Lai dzīves ir melžams, slavēts.

0: Levitējas broļi Mozes, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem mūnu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām, par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pīnasumu, lai arī svētokos Jaunavas Marijas tava dēla motes aizbildnēbu, ja viena mūsu vīliešanos nav tukša, un ja viens mūsu lūgums, lai nav veltīgs, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, visvarenais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, un Tevi cildinojam, teicam un slavējam uz svātokos jaunos Marijas pīmiņas dīnā. Svāto gora spāk apānota, ja ieēme Tavu vinzimušu dālu, un nezaudējot jaunavības gūdu, dovoja pasaulē mūžīgu gaismu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Jīmā Tavu majestāti slavē eņģeļi, gūdinoja valdēšanas Tavā priekšā drep varas. Dabas uz pāki un svātī serafi vīnotā līgsmē Tev kolpoja. Mēs Tevi lūdzam ļau arī mums pīvīnot jums savus bolsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debes pulku Dīvs. Debes un zeme ir Tavas gūdēbas pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas nok Kunga vārdā. Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam arī svāta šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Ko Tis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paiema maizi, un Tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Leizīgā veidā pēc vakariņom jis paieme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva savi mocikļim sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk ticēbas noslēpumus.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piespīvinot, jo novi naukšana celšanos, upuriem tev, kungs, zēvēbas maizi un pestēšanas bikiri, un pasateicam, kas ir darējis mūsu sīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svāto, kura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnēgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņu un visiem goreiznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Lēdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavai, ar svātiem apustuļiem un visiem svātiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, tev divam visvaranajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordīm un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai nūtiek kai debesīs,
1: tai arī vier zemes, mūsu dīnišķu maizi, dūdu mums šudiņ,
0: un pīdūdu mums mūsu porodus,
1: kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem,
0: un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugies navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un boldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmār.
1: Un ar tavu poru.
0: Snīdzicin citām mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lielu brīvā jārs, kas noceļ pasauļu grāmatus, svietīgi tī, kur ir aicinoties jāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet stoki tikai vārdu, un man atviesele kļūs vasalā.

0: Lūksimies. Pieņēmuši dabasu sakramentu, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam vissvātoko jaunavu Mariju, leidzinājamies jai un tai varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietēja visuvarenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba divam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvarenajam.

0: No tava labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvus un marušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
2: Kas

0: Jūs klausāties Latgalis radio.
1: Es gribu pacelties virs zemes. Es gribu saplust ar tevi, mans Dievs. Es gribu dzīvot uz mēnesi, ja tur dzīvotu tavu

Dievs, tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: frittiert.
1: Dieva tava un dāla un svāto gura vordā.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Taisnas tu, kungs, un taisniegas tavas tīsas, dori savam kolpam pēc savas žielistēbas. Broļi un mosas, sokam svinēt parasto liturgisko laika 23. Svādīni. Sokūt svāto misi, nužālojam savus grākus, būdēji, kotrīs izaskotamies savā sirdsapziņā. Ne tikai tāpēc, ka mūsim kaits aizroda un pormata, tāpēc, ka mēs poši ar Dievu palīdzību gribam ieraudzēt savus kļūdas, gribam mainītīs. Tie ir mūsu brīvo griba. Un tie ir arī Dieva žēlestība, ja cilvēks pēc to tīcās. Mēs to daram uzsokot šo svāto mises upuri, lai arī varētu cīnīgi svinēt šos svātos mūsu lāpumus. Es atsazēstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna uz laloko vaine, to dēļ es lildzu uz svātoku jaunumu.

0: Mariju, visus eņģeļus un svātus, un jūsu sproļu nosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu.
1: Lai apsažāloj par mums, visu varinais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
2: Āmen.

0: Lūksimēs, Dievs, Tu esi mūs darījis atpirkšanas un adopcijas cīnēgus, labvielīgi uzlūkoji Tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgi īgūst patīsu brīvību un sajam mūžaigu montojumu. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un volda svāto gora vīnēbā, Dievs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasiems nupravyšai Zechėlė gruomotas. Tu, saka kungs, tevi cilvēka dāls es nūzēmieju par sorgu Izraēļa nomam. Topiec dzieržūt aizrodējumus nu munas mutes, tu pamocēsi jūs munā vordā. Jo munus vordus bezdīvam, bezdīvi tu miersi, tu nabūsi pateicis, lai bezdīvs sorgotūs no sava ceļa, tad bezdīvs nomiers savas nūzīdzēbas dieļi. Bet jo asnēs atprasēšu no tavas rūkas, bet ja tu būsi breidinojis bezdīvi, lai es atsagrīšu no saviem ceļiem, bet jis no sava ceļa nabūs nūzagrīzīs, tad jis nomiers savas nūzīdzēbas dieļi, bet tu savu dvieseli būsi izglobis. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, ja tavs broļis sagrākotu pret tevi, ej un aizrodi jam, jums tikai divatā asūt. Jo es tev paklausējis, tu būsi īgivis sev broļi, bet ja naklausējis, paņem sev leidza vieļu vīnu vai divējus, lai uz divēju vai treju līcinīku vordiem balstētūs visa patīsēba. Un ja arī jīm es naklausētu, tad soki baznēcai. Bet ja es negribētu klausēt pat baznēcai, tad lai jis tevi ir kai pogons un muitnīgs. Patīši es jums soku, ko viņ jūs sasīsit virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs. Un ko viņ jūs atraisēsit virs zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Un vēl es jums soku, ja divēnu jums virs zemes, vīnprotēgi kaut ko lūgs, jītū saims nu muna tāva, kas ir dabasūs. Jo kur divēvoj treis ir sazapulcieši munā vordā, tur asas jūs vidā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Pirmajā lasējumā no Ezehieļa grāmatas mēs dzirdējam vordus, kur Dievs uzlīga gundreiž vai par pīnokumu, redzot kaidu grākojam, napareizi doram, jam arī aizrodēt. Citiem vordiem sakūt, nebūt vīnaldzēgam, apmāram tai amaņu vīnolga kai, kuras dzēvoj. Tieši pretētis ir pīnokums, un kā skan šī vordi, bezdīvi tu miersi. Izskaņ apmāram kā sprīdums, bet Dievs nekot neizsaka sprīdumu uzreiz. Dievs vienmēr breidinoja, Dievs vienmēr gaida, Dievs ir pacītīgs, žalsirdīgs un pori visam mīlestības pilns. Ja tie vordi skaņ diezgan borgi, tad tie ir kā apzēmījums cilvēkam situācijā, kurā es ir nūnocis. Ja par grāku, cilvēks pats sev šo noverīja peļņēja, pats sevis taidu sprīdumu pīsprīš, bet Dievs otkon breidinoja. Breidinoja caur cilvēkiem. Mēs katrs esam atbildīgs ne tikai par sevi, bet arī par savu broļi. Redzi, te arī ir ļoti svarīga līta. Vienmēr tot, kad mēs kaidam aizrodam vai kaut ko parodam, kaida ir cilvēka motivācija. Kaids ir galvenais īmaslis tam, ko esam soku. Un tie īmasli var būt dažaidi. Varbūt atrībēba, varbūt naids, esam pormatu, esam parodu, cik jis ir slikts. Varbūt skaudēba, dažaidas sliktas īpašēbas var nosaukt. Bet ja nav tas kū, pasaka apustuļs povuls viestuļī romiešam, mīlestēba. Jā, bezdīvi tu mirsi, var izsacēt arī mīlestēbas dēļ, tāpēc, ka tas ir aizrodījums, lai cilvēks atsagrīstu, lai cilvēks meklētu otkunu jauna patīsēbu, lai cilvēks dzēvotu. Bet var gadēties, ka mūsu vordi ir vārsti tieši uz tū, lai cilvēku pazudinotu, nav uzglobtu, un tie ir tie lielo problēma. Joras no problēmas, un jos ir un būs mūsu starpā, bet kaida īmasla mēs to dieļu doram, var gadēties, mēs pat gaidam cita kritīni, mēs prīcējamies, kad cits ir pakritis, apmēram tai nota beidzūt, notika, kaut kas taids, beidzūtis parodīja, kaicis ir. Vai arī es gribu sevi loboku parodēt ūdra cilvēka gaismā. Nav uz cilvēkam, apmēram salīdzinājot, ot redzi, cik es ir slikts, cik es esmu labs. Apmēram tā, lai cilvēki redz atšķirību starp mani un jū. Arī tie ir problēma. Un otkon jūrats tas galvenīs īmaslis, likuma vispilnīgo, ko izpildēšana ir mīlestība. Mīlestība vienam pret ūtru. Ūtram vielēšanos, lai ja ūtras ir nūzamaļdējis, ja es nepareizi dora, lai es atsagrīstos. Jā, ir principi arī kaitu izdarēt, evaņģeļā mēs dzieržam, Jēzus to atgodinoja, ir zināma veida secēba. Vispirms pamēģinoja divatā runot, tā lai neviens nezina varbūt, ka bija kaut kāda problēma. Jūs savā starpā izrunot, es saprotat, jeb vīnoties, atradat tū kompromisu, jeb atradat nūnocat līdz patīsēbai, un problēma atrasinot, un neviens nezina. Un neviens nezinos. Varbūt nevienam arī nav jozana. Varba gadētīs, ka Jēzus to ļoti saka, tad varbūt vēl kāds jo paaicināja palīgā. Jeb ir cilvēki, kas tu var sacēt pordzēvoja leidza. Varbūt kāds cits atgodinoja, jeb nūroda, jeb vairoki. Tomēr cilvēks vienolga var nūzacīt notīs. Nu, kā ja pādēju institūciju, Jēzus nūsauc baznēcu. Baznēca vienmēr mūsim atgodināja morālis principus, vienmēr mūsim līk izadziļinotīs un saprast, kas ir labs un kas ir ļauns. Tas ir galvenais arī baznēcas viens no uzdevumiem, lai cilvēks būtu pestēts un lai cilvēks saprastu ītu pa pestēšanas ceļu un spātu atšķirt labu un ļauna, jo laiki mainās, ļaunums maina savus maskas, mēģināja maskētīs dažādus veidus, lai cilvēks nesaprastu, ka tas ir slikts, ka tas ir grāks. Un baznēcai vienmēr jobūt šam bolsam, kurš pasaka skaidri un gaiši, un cilvēku nūstoda konkrētas izvieļas prīškā. Protams, izvieļa vienmēr palīkais poša cilvēka. Bet arī baznēcas kūpēba ir šai lalo nūzēme, ka evaņģeļie beigos mēs dzieržam, kur divēji vai treis ir pulcējušīs kūpā un lūdzās, tur asasu jūs vidā. Mēs nāsam pa vīnam, problēmas nav jokladzināja pa visu draudzi, pa visiem kaimiņiem, avot lūgtīs kūpā vajag. Lūgšana ir tie, baznēca ir tie, kas mūs vīnoja. Kristus ir tas, kas mūsus vīnoja, un šimā vīniebā mēs arī labok saprūtam, atpazēstam patīsēbu. Dzīvojam labāk pēc patīsēbas, skaidrāk pēc patīsēbas. Būsim cilvēki, kas pildam likumu mīlestības dieļa. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu.

0: Pieminot baznīcas mūsu cilvēku vajadzības, lūksimies par mūsu ticēgu tautu, lai tie pastāvīgi atsajaunotu ticēbā un dieva žēlestībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par mūsu cilvēku saimi, lai pasaulē ītu sazaprašanos un mīra ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par tiem, kur ir slimēbu vai bādu pīmaklāti, lai ticēba nastu jīm spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par jaunu paudzi, lai te saglabotu dvieseļas skaidrību un ticēbu dīvam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par draudzes bārņiem, lai tie vagri teik īvadēti kristēgā dzēvi ar kristēbas sakramentu un svātu komuniju.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies šos svātos misis nūdumā par mirušajiem Josifu, Valentīnu, Franciešeku un Valēriju, lai dīvsim dovai mūžai gūdzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies visi kotrus par sevi, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem, lai mēs esam mīļestēbas likuma pildētoji.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs uzklausa savu ticēgu lūkšanas, kad tie ar paļovēbu tevi pīsauc savos vajadzēbos. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Vilcējs, broļam notklāja dzīves, visvarenai kā pilnu munu un gildu.
1: Lai kungs piema šūpuri no tavam rūkam, par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs patīsas divbievus un miera olūts, tevi lūdzam, dūd mums šamā upurī pīnocēgi gūdu no tovu maistati, un piezadalūt svātajūs nūslāpu mūs, stiprunot mūsu vīnēbu ticēbā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vīnmāru un visur, jo tu esi radies visuma elementus un noteicis goda laiku secēbu. Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jam pakļovis visuma brēnumus, lai tavā vordā disporvolda visu radētu un apjūsmojot tavus darbus namitēgi teic tevi, caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam prīkpulnā bolsā saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūds. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovunas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paiema maizi un tev pazateikdams lauza un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paieme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jēmiķi un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, kungs, un liecinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec, pieminot jo nāvi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Zemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dori tū pilnēgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdzniekiem. Atcerīs ar mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jo slēga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā, tev dīvam un suverenējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave. Visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

0: Atpestē mūsu kungs no mūsu ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žālsirdēbas spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdera valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu, raugīs navs uz mūsu grāhim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvan voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Un gamīt, lai ir ar jums vīnumā.
1: Un ar tavu goru.
0: Niekšam tik citam mīra dzēvi.

0: Vilk gyva jaštus ir pasaulio grafus, svietėgi ir tį, kur yra išnuotis gerą mylę.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vesela.
2: Kai brīts slops pēc jūdiņu olūtiem, tai mana dviesele ilgojās pēc tevis dīvs, mana dviesele slops pēc dīva, pēc dzeivo dīva.

0: Lūksimies. Kungs, ar to vordu un dabasu sakramentu, tu baroj un dzēvunai to uzticēgūs. Mums, kas pieņemam to mīļoto dāla dovanas, dūt kļūt par jo dīvišķos dzēvis, mūžēgajiem leidzdalēbnīkiem, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

tiksamais. Dīvs svietēs savus ļaudis ar mīra svieteibu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildeibu, izglobnu visam skolu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.